0: to PMNUA.
1: Mä tuu takia tuu lea hofiofi, ta tuuli maha nei, mä tuu kei nanga. Mä tuu lea mä hofiofi, mä ihe mta kau TA5. Falofali hati kem tuulu, he maanga ko kirikiri loa. Hanei e lea mä hofi nei, mä ihe mta kau TA5, ke tapo waki, ke whakafiafia mtuulu he maanga hofiofi nei.